ye potugo ya kande yure on potugo don minis wey jon no tolu da la fi do me yo yo ne ni suru ya paden ko ne ta manga kan ko no potugo don yike yo ne bi hi u samazi pa ga jo du go holin den da ti ti ne bette ge so bolu ne bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yin zin musugum vena ke ku lurungu pa ga lo hon ka ga lo la ra ga jo ba ranga ga da na pa kale ya ne batle pa hongule so bolu zama bo ezze ko moyo role paga jelo tagesia tikewa nalwat dalole tikewa mbaga ulon bechel mezo bola tumu kgalola ramba jamie tomdune minis wi jon tonu dala fidu meyo ni.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo, ni wana reki punan puto. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne, mi pwane poso po mebe nyanti. Ibe pwane poso awedo mebe enya ulo nti. Ibe kamekbe tokboa, enu onti mi pwane poso. Ibe novi di baso di ni, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo bubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sro. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbe nono. Na miyabe. Mkogbe dede.
2: I'm coming back.

0: potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do me yo ne ni suru ya padan ko ne ta manga kalu ko potugo don yige on bi hi u samazi paga jo du go holen den da ti ti ne bette ge so bolu ne bali ya potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ka galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne batle pa hongule so bole zma bo ezze kumuyo trole paga jalo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon ne toro dala fi do meyo yoni ni suruya padam no non bozu surudo
1: Damn, sir, on the beat.

Togo Jukon, Muda Tuo Dotike, Etono Agritovi Sotikesi Dolile Logbo, Ega Taro, Ako Sudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senyo Gwale Kata Chamekolo Yihado Atowo, Oso Afolo Te, Inu Nono Jukon, Togo Jukon La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nigma Di Ho, Le Kwe Kwe Makho, Makho, Bali Bali, Watoa Kwome, Le Kareka, Yang Lagbeto, Kwanya Muda Le Nisi Amerika Ho, Nomi Lengkeke Vivon, Deno Zaliki Ule Ti La, Vayin Keke Amade Tala No, Afo Ule Ti Le Kwe Ti Memi Le, Wa doa me nle to, wa toa kwe duo me le karekaya nle mi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mu dole niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwe lo, izi miya kwe le, miya so lan lo kolo, ame koko nwide, aso no, ame nle to ono valo mi bo. Ete, ilik bedwa si, ti so, akosu do akuti kwe lon kuvido la me senyo ugbo, ile kado do me kolo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe menya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misina yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi pwan poso po mi ve nyanti. Ibe pwan poso awedo mi be enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa. En wanti mi pwan poso. Be no vili ba so dili. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

0: Moya ni na ye mi ni sila ibe.
1: Temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba tugu iyari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo tono kan juguba irun mba nle lutugo njoba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti otu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fu moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo na me ke cha eti patan ipo si ko tun ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo ara le ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo
0: le ma o e ma ku o mi ro ni aji
2: le ma o olo maman je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: merci maman au revoir
3: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe

luna mahamese to. Bon nono, mako usiluelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoz ne kabuz ne ke fin kadeyo ndana ndana radare de ki esom na buyu gururu masalo jolo.

0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode ibe ko ni odun meru en ni alapa inata irun efu ne napa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika empreyin ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele o ran bara pa oyan e ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ko mi ro ni aji
2: mama. Maman, je vais au campus.
3: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
2: Merci, maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do aku chikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu aku ome le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nlemi kodu godu to wa so ku ponti ni o mavi asonomi ku pon lo yana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nwide asono amenle to no valo mi gbo Ete, inigbedo asi, ti so, akosu do akou ti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.
1: Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa ina ta irun efu ne napa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odumeru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le dugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en ton lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike emprenye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran mi ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni e ke dipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo arile o ran bara pa onyo ohun egbe ototo le ma o e ma ko le ni aji we ma o

togo sama pele ne bo togo donglo bono no mo da le minisi we jon ne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya ba denga ne da ma ngan go jon bo togo donglo bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo ho len de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gine mbulize pulu kono botu go donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne bosu surudu.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novito ninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu vivye toa. Po megbe non onuti.
1: Nya wezo vado novito ninyo bi wana. Oda ke misi na yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi puna mposo po mi be nyanti. Mi puna mposo awedo mi be enya ulo nti. Mi kewe kamek bi tok boa. En wanti mi puna mposo. Be no vili baso dini. Ibi.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo gubu. E ole togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: 我母里西母贝贝母里我阿东西马帕耶呀
1: Togo zama sobolu wene baliye potugu ya ganda yure ya wene potugu don minisi wei jwono nutolu da la fi dume yoyone nisuru ya padenka wene tamo angani kaluku wene potugu don yike yone bihi yu zama zizi paga ujo udugu hualende ni dati tine peteke sobolu wene baliye potugu ya vala ba aguzi vina ke kunele nulurungu yenzi ni masugu mvina ke kulurungu pagalo hong kakalo laraga ujo uba ranga kadana pakale ea ne batale pa hongu le sobole zama buwezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdone minisi weyi jonne tonu dala fidu meyo yoni nisuria padamno no posisurodo

Bonya na no mundu na mahamise to. Bon nono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoze na kabuze na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukiruru. Radare deke.

togo sama bele ne botugo don lugo no mo dale minisi we jonne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo don lugo no yoyo ge o ne bi hiu sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu we ne baliye gwe o fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor ginum puni ze pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusurudo.

Togo Juka, muda tuo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E gataro o. Ako sudo akuti ikpelon kuvido. La mesenyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. Inu nono juka. Togo Juka la plemo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi amereka ho. Nomi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke ama detolono a foule ti le hweti memile. Wa do me leto, wa to akwe duo me le karekaya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi a son nomi. Kupon lo yana, no mudale ni ti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, yi di miya kwele, miya son lon lo kolo, ame koko nwide, a son non, ame leto ono valo mi bo. Ete ilegbe do asi ti so akosu do akuti pelon kuido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana ona ke misina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibe ki ninyo ne, mi pwan poso po mi ve nyanti. Ibe pwan poso awedu mi be enya ulo nti. Ibe we kame gbe tok boa. Enu onti mi pwan poso. Be no vili baso dili. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudu. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Ba kudu. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asron. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbe nono. Na mi abe.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo njoba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati tin otu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo e ohun egbe ototo

0: Togo sama pele ni bo togo dongolo bono no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne ini suru ya ba denga ne da ma ngan go jon bo togo dongolo bono yoyo ge o ne bi hi u sama dene zizi bo go jo togo holen dene da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi u lu nu na ada ba ga de sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tebe ze turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya de botu chungudo
1: Togo vignon, atike mundo me mamla de kape kwe na wo wavade atike tife do aunti. Gwano peke kwa la mese benya klepe kwele nsi to wwa. O la tike mundo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si a fe nkeke. La bevo ade, ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inyaho, ga ime miyaho, ple afi inyaho ele. Nengebe doyo la ova, ina miyaho onye. Ida sisi ato dudono peke kwa la mesempe inya, ple pekwede ntito ubo, nami.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vive ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reolbe mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe menya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwana poso po mibe nyanti. Ibe pwana poso awedo mibe enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok bo a enu onti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nya o gba kudo bubu e o le togu alo juta do jua va mi asru a fo dede nui o gba kudo hado mi gbe nono na mi abe

Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti kpe non kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave hwelo iji mi apole mi aso lon lo kolo ame khokho nuide aso no ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwo ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.

duna mahami seto. Bon nono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare reke, ga radio oriole yo. Radare rekele, taso rejare datom. Radare rekele, lakfa wini ruhungu. Ne radare rekele, zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo. Radare reke, esom navu yukirudu, masalo jolo.

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbu irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunya bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeji ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi na ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran bara pa oyan e ohun egbe ototo le ma o ni ma ko ni le ni ati we ma o. Thank you.